воспевши пошли на гору Елеонскую. Мы заспеваем, хай буде Творцю всеблагому хвала, Господня любов нас від смерті спасла.

Євангелист Лука ці події описує так. 23 розділ 33 вірша. А коли прибули на те місце, що звуть Череповище, розп'яли тут його та злочинців, одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив: «Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. А як його одіж ділили, то кидали жереба. А люди стояли і дивились, насміхались з ними і старшини, говорячи: він інших спасав. Нехай сам себе визволить, коли він Христос, Божий обранець». І вояки глузували з нього, приступаючи, оцет йому подавали і казали: «Коли цар ти юдейський, спаси себе сам». Був же й напис над ним письмом грецьким, латинським і гебрейським написаний: «Це цар юдейський». А один із розп'ятих злочинців став зневажати його і говорити: «Чи ти не Христос, то спаси себе й нас». Обізвався й другий і докоряв йому, кажучи: «Чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме осуджений? Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жадного зла не вчинив». І сказав до Ісуса: «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє». І промовив до нього Ісус: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». Наближалась шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години 9:00. І сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє. І, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: «Отче, у руки твої віддаю сина свого духа». І це прорікши, він духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи: «Дійсно, праведний був чоловік цей». І весь натовп, який зійшовся на видовище це, як побачив, що сталося, бив у груди себе та вертався. Усі ж знайомі його, і ті жінки, що прийшли були з ним із Галилеї, здалека стояли і дивились на це. Амінь. Ми помолимось і прославимо нашого Господа. Амінь. Боже наш вічний, ми через Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, приходимо до Тебе і славимо Твоє святе імення. Дякуємо Тобі, що Ісус Христос прийшов на цю землю, що Він звершив спасіння для кожної людини, яка живе на цій землі. Дякуємо, що Ти продовжив наше життя і дав нам цю дорогоцінну можливість бути в цій спільності братерській, що ми можемо ще раз згадати про смерть і страждання Твої. Ми просимо, щоб Ти нас очистив, освятив, приготував до звершення цієї заповіді, щоб Ти благословив кожного і тих наших братів і сестер, які не мають такої можливості, щоб Ти підтримав їх, благословив і втішив їх. Благослови це служіння, щоб Твоє святе імення було благословенне і прославне ім'я нашого Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.